0: Patut pisan, yani de sang Prabu Purusa, Tur Sakti, Ring Payudana.
1: Inggih seksumu aturan titiang, Ribu Madi Widiati, sani nguacen, wirama sardule. Pesalin pat punike, Aris wau sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike. Para pamirsa niki cerita ring Hastina Pura kata nggih ide Prabu Mahaketu ide mapakarsa jadi ngadegang agung ri putrani dani punika ide sang stu suma dan tukan sampun ke pekayun putrani dani sampun dhuwur nggih sampun teruna kata niki radis ide nang kilang putrani dani ide sang stu suma mangde rau tangkil yang ajeng itu kan, itu radis mepaice, pewarah-warah ring putrani dani, ingin punike nginahang pekaran itu jaga ngadegang ratu, sepisanan jaga ngererahang rabi kan, ring itu sang sesumu, radis itu sang sesumu matur penyawis ni. Sadnya Sri Naranate nggih nunas lugre ratu sang prabu ratu aji dibie kahidep nggih sana piluwir sadnya salwir panitah paluwir ratu luih utama manahang titiang luwir tirte sudosari sekadi tirte sani suci sani pinake tambe dikirim jagat nggih singgih ngania purih ning ambek agawe dharma menawi itu patut pisan waning kadiasa punike sampun paridab-dab pekayunan sang ngewangun sudarman tapi ngemargiang sudarman sang dados putri anindite sanitan pertandingan yang ini dari alasan-alasan itu sang setusumu nistanio daya sastra tatwa juga tan manggah dekap ningulun kejantenannya ini kesinahannya ini udaya sastra tatwa ini tatwa-tatwa yang sejeroning pemerintahan negara gitu. Durung manggah durung pasti ke antuk sikian titiang napi ngawinang dening budi kahine punian yang antuk manah titiang kantun tune ring kesucian-kesucian akalis ringwang sinanggah Prabu jadi doh pare pun ke titiang patut ke kesengguh kesengguh menados ratu gitu. Nah niki ye an kangen antuk punike kemana antuk titiang rusiting gine amawe jagat mewah pesan punike sulit pesan paridab-dabi tapi kebisani kewigunani sejuruni ngamung jagat tanuring daya angenake mabinan waning ticang tan kuning ring nayu paye sani ngeledangin jagat sani ngerahyuang jagat napi punike sani patut keuningin ingi pun ke sek ring wirye patuti seorang raja nike harus ini ebek ring kewirian kewisesan kesaktian maha perbawa nih perbawa nih danil mau tamu pisan nih sakale awak yang jagat karena paduti punike nyekale peragayan sang yang siwa gitu, nih raja anugrahe wigraheki nih seorang raja punike nih adalah mempunyai hak anugrahe memberikan anugerah wigraha patut juga beliau memberikan pamidande gitu menghukum beliau punya hak dan juga beliau berhak

0: Inggih, yening pradi andap ring sejroning kawisesan, kawirian, kelintang-lintang laris, kesanggeh, kesinanggeh, letuh, kepunika kebawasang.
1: Biar ketengat ing rurawe.
0: Pasti keraris, sang nados ngadeg ratu punike, jaga melablab ring kawah neraka.

kesinanggeh letah sikian titiang riantukan purun punike metungkas bebawos tune titiang ring sesane

menawi sandang kayunin sungkawan kayun ide sang prabu tinggal cokor ide we.

Sani keacep-acep wang olehipun sani jage ngerihinin ring sejeruning mupunin semarin luti iri kering pasirapan. Nah,

Nah, laris punika menados ten lungurungu punika ring kerahayuan jagat sah kesetar tengulati keutamaan keutamaan. Nah.

0: Kalih putu patut punike
1: pasungeng mata pitani indite
0: aturang ring biang aji sane kebaktinin.